ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، ہم نے کب چاہا کہ وہ شخص ہمارا ہو جائے، اتنا دکھ جائے کہ آنکھوں کا گزارا ہو جائے۔ جی ہاں، یہی ہے وہ محبت جس کے لیے ہر انسان ترستا ہے اور جس کی زندگی میں یہ محبت ہے، یقیناً اسے اس کی قدر کرنی ہی چاہیے۔ اور جناب، ہم آپ سب کی محبتوں کی بھی قدر کرتے ہیں، دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پنکج ہے ہمارے ساتھ امراوتی مہاراشٹر سے، لکھتے ہیں کارکرم رنگ محفل بہت بڑھیا کارکرم، پرستوتی اور گیت بہت پسند آ رہے ہیں، یہ دولت بھی لے لو شہرت بھی لے لو، غزل بہت ہی اچھی لگی۔ چلیے جناب، پروگرام آپ نے پسند کیا اور جگجیت سنگھ کی آواز بھی آپ کو بے حد اچھی لگتی ہے، اس کے لیے ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایم راج کمار ہیں، لکھتے ہیں ہوش والوں، اور آگے آپ نے لکھا ہے واہ واہ کیا بات ہے۔ چلیے جناب، بہت بہت شکریہ۔ اور آداب، ہم بھی سن رہے ہیں، غزلیں پسند آ رہی ہیں، قصبہ گنور یو پی سے فاروق علی خان، فیضی، فراز، فرحین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ، بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے۔ اور بڑھیا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ آپ نے دوست اپنا نام نہیں لکھا، اپنی جگہ نہیں لکھی کہ آپ نے کہاں سے ہمیں میسج کیا ہے، بٹ بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون جڑ چکے ہیں؟ منیش جڑ گئے ہیں دہلی سے، لکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھی پوئٹس ہیں۔ تو دوست، میں پوئٹس کہاں ہوں، یہ تو آپ سے جب ہم ملنے آتے ہیں، آپ سے ہم بات کرنے آتے ہیں، تو یقین مانیے کچھ اچھا کہنے کو جی چاہتا ہے، کچھ اچھا آپ کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے، اور یہ جو محبتوں کا کارواں ہے، اسے کبھی بھی یہ کہنا چاہیے کہ رکے نہ یہ کارواں، اور بس ایسے ہی جو ہماری محبت کا کارواں ہے، یوں ہی چلتا رہے۔ تو آئیے محبت کی نظر کرتے ہیں یہ غزل۔

ہائے وہ راز محبت جو چھپائے نہ بنے، ہائے وہ داغ محبت جو ابھرتا بھی نہیں۔ یہ داغ محبت اور یہ راز محبت کچھ ایسے احساس ہیں جنہیں صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں جو بے حد کسی سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح سے آپ سب ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو ہمارے ساتھ ہیں منیشے، ہمارے ساتھ لکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا پروگرام لگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ وقت یہیں رک جائے، کاش ایسا ہو جائے، لیکن وقت کا کام آگے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور جینت ہمارے ساتھ ہیں پٹنہ سے، لکھتے ہیں طلعت عزیز کا سانگ۔ تو جناب طلعت عزیز کو ابھی تھوڑی دیر بلکہ تھوڑی ہی دیر پہلے، کیوں، ابھی ہم نے جو غزل سنوائی آپ کو، خوبصورت ہیں آنکھیں تیری، یہ طلعت عزیز صاحب کی ہی آواز میں ہیں۔ اور رنگ محفل میں آپ کو پیار بھرا آداب نمسکار۔ عادل قمر گنور لکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جناب پروگرام سننے کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے۔ پنکج ہیں امراوتی مہاراشٹر سے، پروگرام سنتے ہیں اور جو بھی ہماری غزلیں سنتے ہیں جو ہم یہاں سے پلے کرتے ہیں اسے آپ ہم تک پھر سے پہنچا دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ یہ بھی آپ کا ایک انداز ہے محبت کا جناب۔ اور پرکاش تیرسنیا ہے بھانو پرتاپ پور چھتیس گڑھ سے، یہ بہت ہی خوبصورت غزل آشا بھوسلے کی خوبصورت آواز میں، جتنا سنو یہ آواز سے جی نہیں بھرتا اور بھی سننے کو جی چاہتا ہے۔ ایک ایک حرکت اور ٹھہراؤ کمال کی گائیکا تھیں آشا بھوسلے جی، ونمر شردھانجلی۔ بالکل آپ نے صحیح لکھا ہے، ایسی جو شخصیات ہوتی ہیں، ایسی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ بار بار نہیں آتی، اور جب تک کلا پریمی یہاں موجود رہیں گے، جب تک انہیں سننے والے موجود رہیں گے، سنگیت کو پسند کرنے والے لوگ موجود رہیں گے، تب تک یہ شخصیت امر رہے گی۔ بہت شکریہ۔ اور فاروق علی خان صاحب ہیں، آپ بہت ہی عمدہ پروگرام پیش کرتی ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ آپ کو نہ جانے کہاں کہاں سنا جاتا ہے اور سرحدوں کے پار بھی آپ کو لوگ سنتے ہیں۔ چلیے جناب، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور لوگ سنتے ہیں تو میرا سب کو دل سے شکریہ ادا میں کرتی ہوں۔ اور یقین مانیے کہ جب آپ سب ہماری یہ کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ تک کچھ اور اچھا اور کچھ بہتر پہنچا سکیں، جس میں آپ سکون کا احساس کر سکیں۔ بہت شکریہ اور تھینک یو میم فار بیوٹیفل غزل پروگرام، پلیز پاس آن مائی میسج ٹو آکاش۔ آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے، تمبا ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام سن رہی ہیں، پروگرام پسند کر رہی ہیں، اور آکاش کو آج پھر انہوں نے میسج لکھا ہے۔ لیکن ہم تو چاہیں گے تمبا کہ کبھی آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آکاش سے آپ کا رابطہ، یعنی آپ کو کانٹیکٹ میں ان کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ پروگرام سنتے ہیں یا نہیں ہیں۔ چلیے جناب، آپ سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور میں ریتو بترا ہوں، دلی سے گوپال پارک میں رہتی ہوں، پیاری غزل سن کر میں پرسن ہو جاتا ہوں، بہت بہت شکریہ، ہو جاتی ہوں، معافی چاہوں گی، بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے ریتو۔ اور رات کو جاگنا کیسے چھوڑ دیں، پروگرام آپ کی یاد آتی رہی، سننے سے محروم رہ جائیں گے، فاروق علی خان صاحب لکھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ پوری نیند لیں، کیونکہ ہماری ہیلتھ کے لیے نیند بھی بہت ضروری ہے۔ شو پسند ہے، پردیپ ہمارے ساتھ ہیں، انند کرشن ایئر ممبئی سے، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، دل سے شکریہ پروگرام سننے کے لیے، پروگرام کو پسند کرنے کے لیے۔ اور اب وقت کا اشارہ کہ میں آپ سے یہیں اجازت لوں اور وعدہ کروں ایک اور ملاقات کا، تو بہت جلد ملوں گے آپ سے۔ اپنا اچھا سا خیال رکھیے گا، محبتوں کی چراغ ایسے ہی جلاتے رہیے گا۔ فی الحال گڈ نائٹ، شب بخیر۔